Kada govorimo o znamenitostima Tanzanije, zaboravimo na dvorce i antičke ruševine. Ovdje su najveći spomenici delo same prirode. Najpoznatiji među njima je svakako nacionalni park Serengeti. Na jeziku naroda Masai znači beskrajna ravnica. I to je mjesto gdje možete vidjeti kako je planeta izgledala pre pojave čovjeka. Serengeti je poprište velike seobe u kojoj milioni gnuova i zebri u potrazi za vodom prelaze reke prepune krokodila. Odmah u Serengeti nalazi se Ngorongoro, najveća urušena vulkanska kaldera na svetu. To je prirodni amfiteatar dubok 600 metara u kojem unutar zidina starog vulkana u potpunoj izolaciji živi preko 25.000 krupnih životinja, uključujući ugrožene crne nosoroge. Za one koji traže tragove ljudske istorije, to je klanac Old Way, arheološko nalazište gdje su pronađeni fosili ljudskih predaka stari milionima godina. A na samoj obali čeka nas historijski dragulj, ostrvo Zanzibar i njegov glavni grad Stone Town. Taj kameni grad upisan je na UNESCO listu svjetske baštine zbog svojih uskih uličica, arapskih palata i masivnih drevnih vrata sa mesinganim šiljcima koja svedoče o vremenima kada je ovo ostrvo bilo središte trgovine začinima i, nažalost, robljem.

0: Posle kiše dođe sunce. Nakon sunca padne noć. Nakon noći novi dan se budi. A nakon svega mi smo još uvek uz vas.
1: Radio Borovo. E to je radio.
2: Radio
1: Borovo.
3: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Repriziramo.
4: Centralna informativna emisija Radio Borova.
5: Radio Borova.
6: Info plus.
4: Info plus.
6: Info plus.
7: Info plus.
8: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Opština Borovo ostvarila sufinansiranje od preko 160.000 evra za tri projekta. Energetsku obnovu opštinske zgrade, sanaciju saobraćajne površine na Trgu Palih boraca i izgradnju dečijeg igrališta na stadionu. Planirani rok za završetak radova je do kraja godine, saznali smo od Miloša Maksimovića iz projekt centra Borovo. Prvog dana manifestacije Dunav Fest u Vukovaru nacionalne kuhinje predstavili pripadnici nacionalnih manjina. Lokalna akcijska grupa Bosutski niz u partnerstvu s flagom Dunav Sava poziva zainteresovane osobe starije životne dobi 55+ na uključivanje u besplatan program aktivnog starenja u okviru projekta RuralNet.
6: Info plus.
7: Info plus.
8: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvo demografije i useljeništva sufinansirat će sa ukupno 165.000 evra tri projekta opštine Borovo, među kojima je i energetska obnova zgrade opštine Borovo, rekao je u razgovoru za Radio Borovo Miloš Maksimović iz projekt centra Borovo.
9: Zgrada opštine Borovo će se kroz projekt energetska obnova zgrade opštine Borovo obnoviti izvođenjem radova postavljanje termalne izolacije na fasadu zgrade, uređenje vanjske stolarije na delu zgrade, odnosno na delu koji se odnosi na poštanski ured i nešto dela stolarije na ambulanti. Radit će se i na zameni plinskih bojlera u prostorima ambulante, pošte i udruge Plavi Dunav i radit će se na zameni klima uređaja u svim tim prostorijama. Ukupna vrednost tog projekta iznosi 143.866 eura i 88 centi, a sufinansira ga Ministarstvo regionalnog razvoja i Fonda Europske unije iznosom od 80.000 eura. Danas bi trebalo da se pokrene postupak javne nabave objavom prethodne obavesti na elektroničkom oglasniku javne nabave, a cilj projekta je unapređenje energetskih svojstva opštinske zgrade, čime se doprinosi održivom razvoju opštine Borovo.
8: Drugi projekat odnosi se na sanaciju saobraćajne površine na Trgu Palih boraca.
9: Radi se o delu saobraćajne površine na Trgu Palih boraca koja se proteže od ulaza iz školske ulice uz školsku zgradu do kraja tog poteza prema obali Dunava. U okviru tih radova će se sanirati postojeća asfaltna površina, same ceste, površina parkirališta kod osnovne škole i plato kod Velikoprometove trgovine, rešit će se oborinska odvodnja. Na tim površinama proširit će se lepeza na ulazu iz školske ulice na Trg Palih boraca kako bi olakšali roditeljima ulazak i izlazak prilikom dovoženja, odnosno odvođenja dece iz osnovne škole i rešit će se kolni pristup za košarkaško igralište i pešački pristup za fudbalsko igralište na školskim terenima. Ukupna vrijednost tog projekta iznosi 125.375 eura i 14 centi, a također ga sufinansira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije iznosom od 50.000 eura. Cilj projekta je poboljšanje kvaliteta života na području opštine Borovo ulaganjima u obnovu komunalne infrastrukture radi stvaranja uslova za održivi povratak, ostanak i naseljavanje stanovništva. Predstoji nam pokretanje postupka javne nabave za izvođača radova, to očekujemo da bi se do kraja iduće nedelje također moglo pokrenuti i sami radovi bi trebali biti gotovi do kraja ove godine.
8: Ministarstvo demografije i useljeništva sufinansirat će izgradnju dečijeg igrališta na stadionu fudbalskog kluba Sloga.
9: Radi se o projektu pod nazivom izgradnja dečijeg igrališta na stadionu NK Sloga Borovo. U okviru toga projekta izgradit će se još jedno dečije igralište na stadionu fudbalskog kluba Sloga Borovo. Radi se o višenamenskom nekakvom igralištu, zapravo keđu za mali fudbal i usto će se postaviti dva igrala, ljuljačka i klackalica. Ukupna vrednost tog projekta iznosi 57.919 evra i 4 centa, a Ministarstvo demografije i useljeništva sufinansira taj projekt iznosom od 35.000 evra. Nabava za radove za to dečje igralište već je pokrenuta i do kraja iduće nedelje bi trebalo da se potpiše ugovor sa odobrenim izvođačem radova i da krene se uvođenje izvođača u radove kako bi se taj posao mogao završiti do kraja septembra ove godine.
8: Planirani rok za završetak radova je do kraja ove godine. Sa sednice vlade u saborsku proceduru upućen je predlog izmjena i dopuna Zakona o prevozu u cestovnom saobraćaju koje će ministru dati ovlaštenje određivanja cena taksi usluga pravilnikom. Uvode se i obaveze isticanja posebnih registarskih tablica i upoznavanje putnika s maksimalnom cenom i rutom. Propisivanjem načina određivanja cena autotaksi usluga i elemenata cenovnika osigurat će se obavljanje djelatnosti autotaksi prevoza po usporedljivim uslovima i time zaštititi korisnike, naveo je resorni ministar Oleg Butković. Većina taksista radi pošteno svoj posao, ali smo imali situacije da čovjek uđe u taksi, a izađe s računom koji je višestruko veći od očekivanog, rekao je Butković. Dunavsko šetalište u Vukovaru postalo je centar manifestacije Dunav Fest, jednog od najatraktivnijih letnjih događaja u gradu. Posetioci su jučer prvog dana festivala mogli uživati u bogatom programu posvećenom Dunavu, tradiciji, gastronomiji i turizmu. Organizovane su promotivne vožnje Dunavom, izložba Panonski gusar u Gradskom muzeju Vukovar, Dunavski sajam tradicionalnih proizvoda i koncert Šimunovo uz Šimu Jovanovca i 10 tamburaških sastava. Kao i proteklih godina, nacionalne specijalitete predstavile su manjine koje deluju na području Vukovara, među kojima su bili i Srbi. Gastro ekipu predstavio je Slobodan Nešić iz Bijelog brda.
5: Danas smo zajedno sa našim prijateljima, srpskom zajednicom iz Vukovara, zajedničkim snagama pripremili dosta razlopik asortiman naših proizvoda. Znači od početka slavsko žito, slavski kolač, raznih pita, raznih gužvara, pa onda riba koja je plivala jutros na ušću Drave u Dunav na obodu Kopačkog rita, smuđ, šaran, som, rakija od bijelih šljiva koja raste u našim krajevima i specifičnim ukusima, jedan divan rizling. Sa srcem radimo, prezentiramo to sve, pričamo o tom i mislim da na ponos svih naših prijatelja i na sve one koji dođu kod nas na štand.
8: Gastro ponudu Rusina predstavila je sekretarka veća Rusinske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije Marijana Đuđar.
7: Danas se Rusinska nacionalna manjina na Dunav Festu predstavlja sa nekoliko rusinskih jela. Znači, to su bobaljke, to vam je pečeno, sušeno tijesto sa makom, to je slatko. Onda će biti tijesto sa krompirima, sa sirom. Imamo pogačice sa čvarcima i krofne. Imat ćemo pitu sa sirom i jabukom. To na rusinskom se zove rejteši. Starinska pita sa višnjama i sirec. To su jaja i mlijeko, to se skuha i to mi uglavnom za Uskrs pravimo. Onda imamo kapuščanik, to je tijesto sa kiselim kupusom.
8: Manifestaciju je otvorio gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček.
10: Danas evo sa kuhinjama nacionalnih manjina koje su prisutne na području grada Vukovara, koje evo nude svojim sugrađanima ono što se u njihovim skupinama i zajednicama stoljećima tradicijski kuha, tako da evo vjerujem da će biti za svakoga ponešto od tamburaške glazbe, pa evo ovih dana do kuhanja piša gdje imamo gotovo 50 ekipa, bit će za najmlađe tu niz sadržaja, evo veliki koncerti, stvarno evo za svakoga ponešto i evo pozivam sve sugrađane da dođu i budu ovdje 3 dana na obalama Dunava i uživaju u onome što se može ponuditi.
8: Danas je održana ekološka akcija čišćenja dna Dunava, a za najmlađe STEM takmičenja i radionice. U 17 časova počeli su dani otvorenih vrata Veslačkog kluba Vukovar, a od 18 časova na programu je cirkus kabare, a od 21 čas koncert zabranjenog pušenja. Završnica Duna Festa sutra 27. juna donosi fišijadu, degustacije vina, nastupe folklornih društava, proglašenje najboljih majstora fiša i koncert Miroslava Škore također u 21 čas.
6: Info plus. Info plus.
8: U Hrvatskoj lani zbog upotrebe droga na lečenje došlo gotovo 6.000 osoba, objavio je na Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Iako većinu lečenih i dalje čine osobe zavisne o opioidima, njihov broj blago pada u odnosu na prethodne godine. Istovremeno se beleži rast broja osoba lečenih zbog neopijatskih psihoaktivnih supstanci, što upućuje na sve izraženiju raznolikost u obrascima zloupotrebe droga među lečenom populacijom, navodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Od 5.565 osoba uključenih u lečenje, njih 4.593 su muškarci, a 972 žene. Na nivou Europske unije, kanabis je i dalje najčešće korištena ilegalna droga.
6: Info plus.
8: Lokalna akcijska grupa Bosutski niz u partnerstvu sa Flagom Dunav-Sava provodi projekat RuralNet koji je usmjeren na poboljšanje kvaliteta života osoba starijih od 55 godina ili penzionera na području Vukovarsko-Sremske županije, uključujući i opštinu Borovo. Više o projektu rekla nam je u izjavi za naš radio Mateja Kordić iz organizacije Bosutski niz, koordinatorka aktivnosti na projektu koje su za korisnike besplatne.
11: Projekt traje 2 godine, od 25. svibnja 2026. godine do 24. svibnja 2028. godine, a kroz te 2 godine obuhvatit ćemo otprilike nekih 600 osoba i sa područja 17 jedinica lokalne samouprave. Ukupna vrijednost projekta je do 300.000 eura i on se financira u okviru poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa aktivnog starenja iz programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. do 2027. godine. Aktivnosti će se provoditi na 17 jedinica lokalne samouprave, odnosno sama provedba će biti na tom području, ali u tim prostorima, a svakako su evo svi zainteresirani koji zadovoljavaju uvjete da su starije osobe od 55 godina ili umirovljenici se mogu prijaviti, samo si odabiru lokaciju gdje će se aktivnosti provoditi. Od samih aktivnosti što će biti korisnicima dostupno su fizioterapeutske grupne vježbe, društvene radionice te individualna savjetovanja sa pravnikom, a cilj projekta je potaknuti aktivno i zdravo starenje, smanjiti socijalnu izoliranost i omogućiti starijim osobama da aktivnije sudjeluju u životu lokalne zajednice.
8: Aktivnosti projekta provodit će se od jula ove godine na području opština Andrijaševci, Babina Greda, Bogdanovci, Borovo, Cerna, Gradište, Ilok, Jarmina, Lovas, Njemci, zatim Nuštar, Otok, Privlaka, Stari Mikanovci, Vinkovci, Vođinci i Vukovar.
11: Javni poziv može se vidjeti na službenoj stranici projekta RuralNet, isto tako na stranici od lokalne akcijske grupe Bosutski niz koja je nositelj projekta i u partnerskoj organizaciji Flag Dunav-Sava.
8: Zainteresovani meštani Borova mogu iskazati interes za učešće putem obrasca koji se nalazi na mrežnoj stranici opštine Borovo.
6: Info plus. Info plus.
8: Putnički prevoz HŽPP od sutra 27. juna do subote 29. augusta uvodi sezonske noćne vozove koji povezuju kontinentalnu Hrvatsku s Dalmacijom, izvestio je HŽPP. Vozovi će u tom periodu voziti svaku noć i to na relacijama Vukovar-Vinkovci, Zagreb-Glavni kolodvor-Split, zatim Split-Zagreb i Glavni kolodvor-Vinkovci-Vukovar te Osijek-Bjelovar-Zagreb-Glavni kolodvor-Split i Split-Zagreb-Glavni kolodvor-Bjelovar-Osijek. Putnici mogu putovati prema Šibeniku uz presedanje u Perkoviću. Cene karata za vozove prema obalnim destinacijama snižene su 40%. Obavezna je rezervacija mjesta u vozu, uključujući i one koji imaju pravo na besplatan prevoz, a to su deca, učenici, redovni studenti, penzioneri, osobe starije od 65 godina i osobe sa invaliditetom.
6: Info plus, info plus.
8: Iz Direkcije civilne zaštite područne službe civilne zaštite Vukovar županijskog centra 112 Vukovar obavještavaju građane da je prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda za područje Osječke regije izdano upozorenje na opasne vremenske pojave. Za danas 26. jun na snazi je žuto upozorenje zbog toplotnog talasa i izuzetno visokih temperatura, dok je za sutra 27. juna izdano narandžasto upozorenje koje označava povećanu opasnost od toplotnog talasa. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem delu dana, unose dovoljno tečnosti te posebnu pažnju posvete zaštiti dece, starijih osoba i hroničnih bolesnika. Također se savjetuje praćenje službenih informacija i preporuka nadležnih službi. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Cečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Ružica Radulović i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

To su bili dani, to su bili dani, što u mom srcu vječno ostaju. Ajde malo stani, moj živote stani.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Opštini Borovo odobreno je od strane resornih ministarstava više od 160.000 evra za sufinansiranje 3 nova projekta, među kojima je i energetska obnova zgrade opštine Borovo, rekao je u razgovoru za Radio Borovo Miloš Maksimović iz projekt centra Borovo.
3: Zgrada opštine Borovo će se kroz projekt energetska obnova zgrade opštine Borovo obnoviti izvođenjem radova postavljanje termalne izolacije na fasadu zgrade, uređenje vanjske stolarije na delu zgrade, odnosno na delu koji se odnosi na poštanski ured i nešto dela stolarije na ambulanti. Radit će se i na zameni plinskih bojlera u prostorima ambulante, pošte i udruge Plavi Dunav i radit će se na zameni klima uređaja u svim tim prostorijama. Ukupna vrednost tog projekta iznosi 143.866 € i 88 centi, a sufinansira ga Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije iznosom od 80.000 €. Danas bi trebalo da se pokrene postupak javne nabave objavom prethodne obavesti na elektroničkom oglasniku javne nabave, a cilj projekta je unapređenje energetskih svojstva opštinske zgrade, čime se doprinosi održivom razvoju opštine Borovo.
2: Drugi projekat odnosi se na sanaciju saobraćajne površine na Trgu Palih Boraca.
3: Radi se o delu saobraćajne površine na Trgu Palih Boraca, koja se proteže od ulaza iz školske ulice uz školsku zgradu do kraja tog poteza prema obali Dunava. U okviru tih radova će se sanirati postojeća asfaltna površina, same ceste, površina parkirališta kod osnovne škole i plato kod Velikoprometove trgovine, rešit će se oborinska odvodnja. Na tim površinama proširit će se lepeza na ulazu iz školske ulice na Trg Palih Boraca kako bi olakšali roditeljima ulazak i izlazak prilikom dovoženja, odnosno odvođenja djece iz osnovne škole i rešit će se kolni pristup za košarkaško igralište i pešački pristup za fudbalsko igralište na školskim terenima. Ukupna vrijednost tog projekta iznosi 125.375 € i 14 centi, a također ga sufinansira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije iznosom 50.000 €. Cilj projekta je poboljšanje kvaliteta života na području opštine Borovo ulaganjima u obnovu komunalne infrastrukture radi stvaranja uslova za održivi povratak, ostanak i naseljavanje stanovništva. Predstoji nam pokretanje postupka javne nabave za izvođača radova, to očekujemo da bi se do kraja iduće nedelje također moglo pokrenuti i sami radovi bi trebali biti gotovi do kraja ove godine.
2: Ministarstvo demografije i useljeništva sufinansirat će izgradnju dečijeg igrališta na stadionu fudbalskog kluba Sloga.
3: Radi se o projektu pod nazivom izgradnja dečijeg igrališta na stadionu NK Sloga Borovo. U okviru toga projekta izgradit će se još jedno dečije igralište na stadionu fudbalskog kluba Sloga Borovo. Radi se o višenamenskom nekakvom igralištu, zapravo keđu za mali fudbal i usto će se postaviti dva igrala, ljuljačka i klackalica. Ukupna vrijednost tog projekta iznosi 57.919 € i 4 centa, a Ministarstvo demografije i useljeništva sufinansira taj projekt iznosom od 35.000 €. Nabava za radove za to dečije igralište već je pokrenuta i do kraja iduće nedelje bi trebalo da se potpiše ugovor sa odabranim izvođačem radova i da krene se uvođenje izvođača u radove kako bi se taj posao mogao završiti do kraja septembra ove godine.
2: Lokalna akcijska grupa Bosutski niz u partnerstvu sa Flagom Dunav-Sava provodi projekat RuralNet, koji je usmeren na poboljšanje kvaliteta života osoba starijih od 55 godina ili penzionera na području Vukovarsko-Srijemske županije, uključujući i opštinu Borovo. Više o projektu rekla nam je u izjavi za naš radio Mateja Kordić iz organizacije Bosutski niz, koordinatorka aktivnosti na projektu.
4: Projekt traje 2 godine. Od 25. svibnja 2026. godine do 24. svibnja 2028. godine, a kroz te 2 godine obuhvatit ćemo otprilike nekih 600 osoba i sa područja 17 jedinica lokalne samouprave. Ukupna vrijednost projekta je do 300.000 € i on se financira u okviru poziva jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa aktivnog starenja iz programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. do 2027. godine. Aktivnosti će se provoditi na 17 jedinica lokalne samouprave, odnosno sama provedba će biti na tom području, ali u tim prostorima, a svakako su evo svi zainteresirani koji zadovoljavaju uvjete da su starije osobe od 55 godina ili umirovljenici se mogu prijaviti, samo si odabiru je li lokaciju gdje će se aktivnosti provoditi. Od samih aktivnosti što će biti korisnicima dostupno su fizioterapeutske grupne vježbe, društvene radionice te individualna savjetovanja sa pravnikom, a cilj projekta je potaknuti aktivno i zdravo starenje, smanjiti socijalnu izoliranost i omogućiti starijim osobama da aktivnije sudjeluju u životu lokalne zajednice.
2: Javni poziv je otvoren.
4: Javni poziv može se vidjeti na službenoj stranici projekta Rural.net, isto tako na stranici od lokalne akcijske grupe Bosutski niz koja je nositelj projekta i u partnerskoj organizaciji Flag Dunav-Sava.
2: S obzirom da se projekat provodi i na području Borova, zainteresovani korisnici mogu iskazati interes za učešće putem obrasca koji se nalazi na mrežnoj stranici Opštine Borovo. Dunavsko šetalište u Vukovaru postalo je centar manifestacije Dunav Fest, jednog od najatraktivnijih letnjih događaja u gradu. Posjetioci su prvog dana festivala u četvrtak mogli uživati u bogatom programu posvećenom Dunavu, tradiciji, gastronomiji i turizmu. Organizovane su promotivne vožnje Dunavom, izložba Panonski gusar, Dunavski sajam tradicionalnih proizvoda i koncert Šimunovo. Kao i proteklih godina, nacionalne specijalitete predstavile su manjine koje djeluju na području Vukovara, među kojima su bili i Srbi. Gastro ekipu predstavio je Slobodan Nešić iz Bijelog brda.
0: Danas smo zajedno sa našim prijateljima, srpskom zajednicom iz Vukovara, zajedničkim snagama pripremili dosta razložljiv asortiman naših proizvoda. Znači od početka slavsko žito, slavski kolač, raznih pita, raznih gužvara, pa onda riba koja je plivala jutros na ušću Drave u Dunav na obodu Kopačkog rita, smuđ, šaran, som, rakija od bijelih šljiva koja raste u našim krajevima i specifičnim ukusima, jedan divan rizling. Sa srcem radimo, prezentiramo to sve, pričamo o tom i mislim da na ponos svih naših prijatelja i na sve one koji dođu kod nas na štand.
2: Gastro ponudu Rusina predstavila je sekretarka Veća Rusinske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije Marijana Đuđar.
5: Danas se Rusinska nacionalna manjina na Dunav Festu predstavlja sa nekoliko rusinskih jela. Znači to su bobaljke, to vam je pečeno, sušeno tijesto sa makom, to je slatko. Onda će biti tijesto sa krompirima, sa sirom. Imamo pogačice sa čvarcima i krofne. Imat ćemo pitu sa sirom i jabukom. To na rusinskom se zove rejteši. Starinska pita sa višnjama i sirec. To su jaja i mlijeko, to se skuha i to mi uglavnom za Uskrs pravimo. Onda imamo kapuščanik, to je tijesto sa kiselim kupusom.
2: Manifestaciju je otvorio gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček.
6: Danas evo sa kuhinjama nacionalnih manjina koje su prisutne na području grada Vukovara, koje evo nude svojim sugrađanima ono što se u njihovim skupinama i zajednicama stoljećima tradicijski kuha, tako da evo vjerujem da će biti za svakoga ponešto od tamburaške glazbe, pa evo ovih dana do kuhanja fiša gdje imamo gotovo 50 ekipa, bit će za najmlađe tu niz sadržaja, evo veliki koncerti, stvarno evo za svakoga ponešto i evo pozivam sve sugrađane da dođu i budu ovdje 3 dana na obalama Dunava i uživaju u onome što se može ponuditi.
2: Završnica Dunav Festa danas donosi fišijadu, degustacije vina, nastupe folklornih društava, proglašenje najboljih majstora fiša i koncert Miroslava Škore. Putnički prevoz HŽPP od danas do subote 29. augusta uvodi sezonske noćne vozove koji povezuju kontinentalnu Hrvatsku s Dalmacijom, izvestio je HŽPP. Vozovi će u tom periodu voziti svaku noć i to na relacijama Vukovar-Vinkovci-Zagreb-Glavni kolodvor-Split, zatim Split-Zagreb-Glavni kolodvor-Vinkovci-Vukovar te Osijek-Bjelovar-Zagreb-Glavni kolodvor-Split i Split-Zagreb-Glavni kolodvor-Bjelovar-Osijek. Putnici mogu putovati prema Šibeniku uz presedanje u Perkoviću. Cene karata za vozove prema obalnim destinacijama snižene su 40%. Svi putnici trebaju rezervisati mjesto u vozu, uključujući i one koji imaju pravo na besplatan prevoz, a to su deca, učenici, redovni studenti, penzioneri, osobe starije od 65 godina i osobe sa invaliditetom. Slušali ste jutarnji pregled Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano i vrlo vruće, vetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27 stepeni. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37 stepeni. Na našem području najviša dnevna temperatura bit će oko 37 stepeni. Nastavlja se period vrućine uz toplotni talas koji može delovati na zdravlje, pa će biometeorološke prilike biti nepovoljne. U takvim uslovima organizam je pod pojačanim opterećenjem, a zbog visokih noćnih temperatura vazduha otežan je kvalitetan odmor. Potrebno je provoditi i mere zaštite od vrućine, a rizičnim grupama preporučuje se boravak u rashlađenim prostorima u najtoplijem delu dana.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Dan može doneti osjećaj preopterećenosti, ali uz dobru organizaciju uspjećete da sve završite na vrijeme. Novi susreti ili prijateljstva donose osveženje i humor. Mala napetost u leđima može zahtijevati laganu vežbu ili stezanje. Devica, danas ćete biti fokusirani na praktična rješenja, ali neka vaša ideja može naići na otpor. Partner vas podržava, što vam daje sigurnost. Nervni sistem je osjetljiv, pa se potrudite da izbjegnete stresne situacije. Vaga, nadređena osoba može vam dati neočekivanu sugestiju ili zadatak. Prilagodite se sa smirenjem i fleksibilnošću. Partner je raspoložen, što doprinosi harmoniji u domu. Hormonska ravnoteža može biti blago narušena, pa vam odmor i relaksacija pomažu. Škorpija, dan može doneti frustraciju zbog sporih rezultata rada. Umjesto da okrivljujete druge, fokusirajte se na svoje korake. U ljubavi idealizujete partnera, ali budite realni. Pazite na dišne organe i sinuse.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
0: Dobar dan. Zamjenica gradonačelnika Vinkovaca Katarina Vučić podnijela je zahtjev za brisanje iz članstva HDZ-a i dala ostavke na sve dužnosti u toj stranci, nezadovoljna upravljanjem i odlukama koje se donose u tom gradu. U podužoj objavi na Facebooku Vučićeva navodi da se upravljanju gradom pogoduje podobnima, postiče poslušnost umjesto stručnosti i marginalizuju ljudi koji žele raditi profesionalno i pošteno. Poručila da neće odstupiti s mesta do gradonačelnice jer je mandat osvojila direktno od građana na izborima. Predsjednik Vinkovačko HDZ-a i gradonačelnik Josip Romić poručio da je odluka Katarine Vučić njen lični izbor koji poštuju. Izrazio je žaljenje što je svoju odluku popratila optužbama na račun ljudi s kojima je gotovo deceniju svakodnevno sarađivala, zajedno donosila odluke i ostvarivala rezultate na koje su, kako ističe, svi bili ponosni. Građani najbolje znaju da su svi najvažniji projekti koji su menjali Vinkovce nastali upravo timskim radom, uz međusobno povjerenje i zajedničku odgovornost. Vreme će najbolje pokazati koliko su iznesene tvrdnje utemeljene i koji su stvarni razlozi ovakve odluke, poručio Romić u saopštenju za javnost. Pravobraniteljka za decu Tatjana Katkić-Stanić uputila je nekoliko apela roditeljima. Nakon nesreće i smrti maloletnika u Metkoviću pozvala je roditelje da deci ne kupuju opasne električne romobile i motore kako bi se sprečile tragedije. Traži da se dodatno osiguraju sva kupališta, plaže, bazeni i kampovi. Kada je reč o sigurnosti dece na društvenim mrežama, roditeljima je savjetovala da odgovorno dele fotografije i paze šta objavljuju. Na jedinice lokalne samouprave apelovala je da tokom leta organizuju što više sportskih i kulturnih aktivnosti za decu i omoguće besplatan ulaz u bioskope i pozorišta kako bi deca kvalitetno provodila slobodno vreme umjesto na mobitelima. Na novinarskom festivalu Median Time u Vinkovcima dodeljene su nagrade Hrvatskog novinarskog društva Siniše Glavašević i Anđelko Erceg. Nagradu Anđelko Erceg za pisano novinarstvo dobio Ivica Beti iz Večernjeg lista, a za internetsko novinarstvo Gabriela Radanović iz Dalmatinskog portala. Nagradu Siniša Glavašević za radijsko novinarstvo dobila Irena Vukas s radija 92 FM, a za televizijsko novinarstvo Kristina Čirjak sa RTL-a. Festival se nastavlja danas u Vukovaru radionicom mobilnog novinarstva i predavanjem urednice BBC-a Nataše Anđelković o profesionalnim standardima te medijske kuće. Lokalna akcijska grupa Bosutski niz u partnerstvu sa Flagom Dunav Sava provodi projekat RuralNet koji je usmjeren na poboljšanje kvaliteta života osoba starijih od 55 godina ili penzionera na području Vukovarsko-Sremske županije. Više o projektu rekla je u izjavi za naš radio Mateja Kordić iz organizacije Bosutski niz, koordinatorka aktivnosti na projektu.
3: Projekt traje 2 godine. Od 25. svibnja 2026. godine do 24. svibnja 2028. godine, a kroz te 2 godine obuhvatit ćemo otprilike nekih 600 osoba ali sa područja 17 jedinica lokalne samouprave. Ukupna vrijednost projekta je do 300.000 eura i on se financira u okviru poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa aktivnog starenja iz programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. do 2027. godine. Aktivnosti će se provoditi na 17 jedinica lokalne samouprave, odnosno sama provedba će biti na tom području, ali u tim prostorima, a svakako su evo svi zainteresirani koji zadovoljavaju uvjete da su starije osobe od 55 godina ili umirovljenici se mogu prijaviti, samo si odabiru lokaciju gdje će se aktivnosti provoditi. Od samih aktivnosti što će biti korisnicima dostupno su fizioterapeutske grupne vježbe, društvene radionice te individualna savjetovanja sa pravnikom, a cilj projekta je potaknuti aktivno i zdravo starenje, smanjiti socijalnu izoliranost i omogućiti starijim osobama da aktivnije sudjeluju u životu lokalne zajednice.
0: Aktivnosti projekta provodit će se od jula ove godine na području opština Andrijaševci, Babina Greda, Bogdanovci, Borovo, Cerna, Gradište, Ilok, Jarmina, Lova, Snijemci, Nuštar, Otok, Privlaka, Stari Mikanovci, Vinkovci, Vođinci, Vukovar. Za korisnike su besplatne.
3: Javni poziv može se vidjeti na službenoj stranici projekta Ruralnet, isto tako na stranici od lokalne akcijske grupe Bosutski niz koja je nositelj projekta i u partnerskoj organizaciji Flag Dunav-Sava.
0: Zainteresovani meštani Borova mogu iskazati interes za učešće putem obrasca koji se nalazi na mrežnoj stranici opštine Borovo. Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
4: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme danas sunčano, posle podne mestimično uz malo naoblačenje, vetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura između 34 i 38 stepeni. Trenutno je na našem području prema posljednjim merenjima 24 stepena. Vazdušni pritisak iznosi 1021 milibar, a relativna vlažnost vazduha 69%. Duva severozapadni vetar brzinom 2 metra u sekundi. Nastavlja se period vrućina uz toplotni talas koji može delovati na zdravlje, pa će biometeorološke prilike biti nepovoljne. U takvim je uslovima organizam pod pojačanim opterećenjem, a zbog visokih noćnih temperatura vazduha otežan je kvalitetan odmor. Potrebno je provoditi mere zaštite od vrućine, a rizičnim grupama preporučuje se boravak u rashlađenim prostorima u najtoplijem delu dana.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
6: U Bosa trgovinama potražite sir Prezident Zagrebački 375 grama 2,60 eura, sladoled Ledo Quattro Joy 800 ml 3,99
7: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rakinski ulož, spele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
8: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
9: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
10: Cross Waste. Cross Waste.
9: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
11: Sigurno i održivo.
10: Cross Waste.
9: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
12: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
13: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
14: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
13: Automobili Simić.
14: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
0: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
15: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
0: Dobar dan. Zakon o lovstvu ogledni je primjer kako se zakonska rešenja kroje prema interesima, a ne prema onima koji stvaraju vrednost ili plaćaju poreze, ocenila je SDSS-ova saborska zastupnica Dragana Jeckov. U raspravi o zakonu o lovstvu upozorila je da predloženi zakon uz određene pozitivne pomake previše tereta prebacuje na građane.
3: Poljoprivrednici su već godinama u apsurdnoj poziciji. Država divljač tretira kao javno dobro dok je u šumi, ali čim ta ista divljač preskoči među i uništi hektare usjeva, odjednom postaje problem onog tko proizvodi hranu. Kao da već nemamo dovoljno problema sa proizvodnjom hrane, odnosno proizvodimo hranu u tragovima. Novi zakon tu nepravdu samo cementira uvođenjem famozne pravne zamke poduzetih mjera. Da bi poljoprivrednik uopće primirisao odšteti, mora dokazati da je poduzeo sve zakonski propisane mjere. To u praksi otvara golemi prostor lovoovlaštenicima i osiguravateljima da u svakom sudskom sporu tvrde kako nečiji električni pastir ili ograda nisu bili dovoljno učinkoviti.
0: Ministra Vlajčića je pitala koliko je konkursa otvoreno posljednjih godina vezano za zaštitu useva od divljači i postavljanje električnih pastira.
3: Za malog i srednjeg poljoprivrednika s rascjepkanim parcelama zahtjev da se opasuje stotinama metara ograde ekonomska je utopija. Povrh svega, uvedeni su i drastično kraći rokovi za prijavu štete, ako niste na njivi svakog dana i ne uočite štetu u roku od 24 ili 48 sati, izgubili ste to pravo.
0: SDS smatra da zakon treba doraditi tako da štiti ljude koji žive i rade u ruralnim sredinama, proizvođače hrane, vozače i javni interes, a ne da odgovornost za loše upravljanje prebacuju na one koji posljedice najviše osjećaju.
3: U ime Kluba zastupnika SDSS-a izražavam nadu da će određene konstruktivne kritike i savjeti izrečeni tokom ove saborske rasprave biti ozbiljno shvaćeni i da će ovaj zakonski prijedlog biti prepravljen, popravljen, jer ovakav nije dobar.
0: Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije u saradnji sa manjinskim većima i zajednicom antifašističkih udruženja Vukovarsko-sremske županije organizovalo je 24. juna putovanje na komemoraciju Jadovno. Na put je krenulo 50 putnika iz različitih sredina Vukovarsko-sremske županije kako bi odali počast žrtvama ustaškog logorskog sistema Gospić Jadovno Pag, jednog od prvih masovnih stratišta u NDH. Odlazak je održan pod pokroviteljstvom Srpskog narodnog veća iz Zagreba u zajedničku namjeru da se očuva kultura sjećanja, neguju antifašističke vrednosti i podsjeti na historijske činjenice koje su temelj međunacionalnog razumevanja. Učesnici su istakli važnost kontinuiranog obeležavanja ovakvih datuma, posebno u vremenu kada je potrebno snažno čuvati istinu o stradanju nevini ljudi, navodi iz Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije. U okviru ovogodišnjeg festivala Prvi prozak na vrh jezika u četvrtak 25. juna ispred Zagrebačke bukse predstavljena je pesnička zbirka Kad porastem ubiću kaću Katarine Bošnjak, novinarke, aktivistkinje i pesnikinje, urednice kulturnih novosti i dečeg lista Bijela pčela Srpskog kulturnog društva Prosvjeta. Razgovor s dobitnicom nagrade na vrh jezika 2025. godine vodila je kritičarka i pesnikinja Marija Skočibušić. Knjigu je objavila izdavačka kuća Jasenski i Turk, a urednici su Kruno Lokotar i Marija Andrijašević, koja je napisala da pesnikinja bez zadrške rastvara mitologije ženskog iskustva i devojaštva. To čini hibridnim jezikom koji spaja razgovornu direktnost lirskim, ponekad i aforističkim iskazom, bez straha od ironije, melanholije i samopropitivanja. U nedavnom intervju Katarina Bošnjak je rekla da joj je ova nagrada dala ogroman vetar u leđa i da već godinu dana piše punom parom, što je ponovila i na predstavljanju svoje prve pesničke zbirke. Prvog dana Dunafesta, koji se u Vukovaru održava od 25. do 27. juna, nacionalnu kuhinju predstavili su predstavnici nacionalnih manjina koji žive i deluju na vukovarskom području, među kojima su bili Srbi. Gastro ekipa bila je sastavljena od pripadnika srpske zajednice iz Vukovara i okolnih mesta, među kojima je bio i Sloboda Nešić iz Bijelog Brda.
4: Danas smo zajedno sa našim prijateljima, srpskom zajednicom iz Vukovara, zajedničkim snagama pripremili dosta razlofika sortiman naših proizvoda. Znači od početka slavsko žito, slavski kolač, raznih pita, raznih gužvara, pa onda riba koja je plivala jutros na ušću Drave u Dunav na obodu Kopačkog rita, smuđ, šaran, som, rakija od bijelih šljiva koja raste u našim krajevima i specifičnim ukusima, jedan divan rizling. Sa srcem radimo, prezentiramo to sve, pričamo o tom i mislim da na ponos svih naših prijatelja i na sve one koji dođu kod nas na štand.
0: Poslednjeg dana Dunafesta danas će u Vukovaru biti održana fišijada, popularno takmičenje kulinara u pripremi ribljeg paprikaša. Takmičenje počinje u 17 časova i 30 minuta na šetalištu uz Dunav ispod dvorca Elc. Proglašenje pobednika u 19.30. Osim fišijade, posetioce očekuju bogat program za sve generacije. Bile su o vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Vesti u 11 časova su finansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
6: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme danas sunčano, posle podne mestimično uz malo naoblačenje. Vetar uglavnom slaba, najviša dnevna temperatura između 34 i 38 stepeni. Trenutno je na našem području prema posljednjim merenjima 29 stepeni, vazdušni pritisak je 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 53%. Duva zapadni vetar brzinom 2 metra u sekundi. Nastavlja se period vrućina uz toplotni talas koji može delovati na zdravlje, pa će biometeorološke prilike biti nepovoljne. U takvim je uslovima organizam pod pojačanim opterećenjem, a zbog visokih noćnih temperatura vazduha otežan je kvalitetan odmor. Potrebno je provoditi mere zaštite od vrućine, a rizičnim grupama preporučuje se boravak u rashlađenim prostorima u najtoplijem delu dana.
7: A sada jedan mali EPP
8: reklame.
9: Boso shopping kartica u lipnju vrijedi više. Tijekom lipnja ostvarite 5% popusta prilikom gotovinskog i kartičnog plaćanja. Za više informacija posjetite našu web stranicu www.boso.hr.
10: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
11: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
10: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
11: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518.
10: Ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
11: Čvorkovac, dalj.
12: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
13: ženski uložak pelene
12: 11,27 €,
13: najam stana
12: 7,99 €.
14: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
15: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
16: Automobili Simić, dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije.
5: Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
15: Automobili Simić.
5: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić dalj.
16: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
17: Marketing program Radio Borova.

24/7. Osjeti ritam koji te pokreće.

24/7. Osjeti ritam koji te pokreće.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Vreme je za vesti Radio Borova. Nezadovoljstvo ratara otkupnom cenom pšenice bio je povod za sastanka poljoprivrednih proizvođača, predstavnika resornog ministarstva i Hrvatske privredne komore u organizaciji Hrvatske poljoprivredne komore u Osijeku. Domaći otkup pšenice standardne kvalitete ove godine kreće se oko 150 do 160 evra po toni, dok najveći otkupljivači na početku sezone nude nešto više od 155 evra, što poručuju poljoprivrednici ne pokriva ni osnovne troškove proizvodnje. Sastanku je prisustvovao i ministar poljoprivrede David Vlajčić, koji je istakao da ministarstvo na čijem je čelu nema zakonska ovlaštenja da utiče na otkupne cene pšenice i ječma.
3: Mi ne možemo dakle nikome narediti po kojoj će cijeni niti prodati svoju pšenicu, a niti nekom otkupljivaču po kojoj će cijeni kupiti, ali ono što ne želimo raditi je sjediti skrštenih ruku i gledati. Struka je konstatirala zajedno sa svima nama da imamo strukturnih problema u našoj proizvodnji koji su se slagali desetljećima. Ne postoji tog čarobnog štapića, niti jedne odluke ministra kojom ćemo preko noći nešto potpisati, donijeti odluku, a od sutra već počinje teći med i mlijeko apsolutno svima. Ne sjedimo skrštenih ruku.
2: Europska komisija Hrvatskoj je odobrila 4,4 miliona evra pomoći za štete od suše u 2025. godini.
3: Na posljednjem AgriFish vijeću ministara poljoprivrede i ribarstva u Briselu smo primili informaciju da smo dobili 4,4 milijuna eura za prirodnu nepogodu, sušu u prošloj godini, no da je to samo za pet kultura, šećernu repu, lješnjak, vinograde, lucernu i šljivu. Dakle, ratarske kulture nam nisu u toj prošlogodišnjoj, iako smo ih uredno prijavili, zbog pada prinosa su nam ove kulture uzeli kao one koje su pretrpjele najveću štetu, ali sam izvijestio prisutne da smo automatski tijekom ovoga tjedna, o čemu ćemo u sljedećim danima svu javnost izvijestiti, unutar strateškog plana i nacionalnih sredstava radimo na iznalaženju dodatnih sredstava kako bismo ratare obeštetili za sušu u maksimalno mogućem iznosu za prošlu godinu.
2: Na sastanku je bilo govora i o udruživanju poljoprivrednih proizvođača, što je po rečima predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore Željka Mihelića jedini put prema boljitku.
4: Budućnost je dosta neizvjesna, budemo li imali pameti, hrabrosti, da zaboravimo teške trenutke kad smo radili u zadrugama naših roditelji i počnemo se udruživati, to je jedini put prema nekakvom buditku ratarske proizvodnje. To je dugoročni cilj.
2: Pravobraniteljka za decu Tatjana Katkić-Stanić uputila je nekoliko apela roditeljima. Nakon nesreće i smrti maloletnika u Metkoviću pozvala je roditelje da deci ne kupuju opasne električne romobile i motore kako bi se spriječile tragedije. Traži i da se dodatno osiguraju sva kupališta, plaže, bazeni i kampovi. Kada je reč o sigurnosti dece na društvenim mrežama, roditeljima je savjetovala da odgovorno dele fotografije i paze šta objavljuju. Na jedinice lokalne samouprave apelovala je da tokom leta organizuju što više sportskih i kulturnih aktivnosti za decu i omoguće besplatan ulaz u bioskope i pozorišta kako bi deca kvalitetno provodila slobodno vreme umjesto na mobitelima. U policijskoj upravi Vukovarsko-Sremskoj završeno je kriminalističko istraživanje nad 51-godišnjakom i 52-godišnjakinjom zbog sumnje u počinjenje krivičnih dela iz područja privrednog kriminaliteta. 51-godišnjak se tereti da je od 2023. do 2025. godine kao direktor trgovačkog društva s područja Vukovarsko-Sremske županije zajedno i prema prethodnom dogovoru s 52-godišnjakinjom na ime pozajmica podigao više od 80.000 evra. Time je, kako navode iz policije, trgovačkom društvu pričinjena znatna financijska šteta. Tokom kriminalističkog istraživanja utvrđena je i sumnja da direktor nije vodio propisanu poslovnu, odnosno knjigovodstvenu evidenciju društva. Policija će protiv 51-godišnjaka i 52-godišnjakinje nadležnom državnom tužilaštvu podneti krivičnu prijavu. U noći na nedelju na području policijske uprave Vukovarsko-Sremske biće provedene pojačane nadzor saobraćaja usmerene na sprečavanje vožnje pod uticajem alkohola, droge i lekova. Vozači se pozivaju da ne upravljaju vozilima ako su prethodno konzumirali alkohol, droge ili lekove koji utiču na sposobnost upravljanja vozilom, a putnicima da ne sedaju vozila s takvim vozačima kako bi se izbjegle posljedice koje nastaju u saobraćajnim nesrećama. Bilo je to sve u vestima, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme do kraja dana sunčano, poslepodne mestimično uz malo na oblačenje, vetar uglavnom slab, najviša dnevna temperatura između 34 i 38 stepeni. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 33 stepena, vazdušni pritisak je 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 40%. Smer vetra je severni, a brzina 1 metar u sekundi. Nastavlja se period vrućina uz toplotni talas koji može delovati na zdravlje, pa će biometeorološke prilike biti nepovoljne. U takvim je uslovima organizama pod pojačanim opterećenjem, a zbog visokih noćnih temperatura vazduha otežan je kvalitetan odmor. Potrebno je provoditi mere zaštite od vrućine, a rizičnim grupama preporučuje se boravak u rashlađenim prostorima u najtoplijem delu dana.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
6: U Bosa trgovinama potražite kiselo vrhnje Dukat domaće 300 grama €75, deterđent Pur Limun 750 ml €99.
7: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
8: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
9: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
10: Cross Waste. Cross Waste.
9: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
11: Sigurno i održivo.
10: Cross Waste.
9: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
12: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
13: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
14: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
15: Jesam.
16: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
17: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
18: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
19: Svaki kilometar vezani hoće majca, molim.
20: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe i ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
21: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
22: Sučević Company.
20: Jelen pivo. Zov prijatelja.
23: Marketing program Radio Borova.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

Profesionalnu igračku karijeru započeo je u Partizanu, klubu koji je imao posebnu simboliku za njega i njegovu porodicu. U crno-belom dresu prošao je sve mlađe selekcije i vrlo brzo se izborio za mesto u prvom timu. Igrao je na poziciji napadača, ali nije bio klasičan golgeter. Njegova igra bila je zasnovana na radu bez lopte, presingu, borbenosti i taktičkoj disciplini. Upravo te osobine učinile su ga izuzetno korisnim igračem u timovima koji su cenili kolektiv iznad individualne statistike. Nakon Partizana karijeru je nastavio u Španiji, gde je igrao za nekoliko klubova, uključujući Atletico Madrid i Getafe, kao i u Nemačkoj. Španski fudbal sa svojim takmičarskim zahtevima i tehničkim fokusom snažno je uticao na njegov pogled na igru. Iako nikada nije bio među najvećim zvezdama lige, stekao je reputaciju pouzdanog profesionalca, igrača koji razume sistem i uvijek ispunjava zadatke trenera. Zanimljivo je da je upravo tokom igračkih dana počeo da razmišlja o trenerskom pozivu, pažljivo posmatrajući rad stručnih štabova i analizirajući utakmice i van terena.

Na reprezentativnom planu Veljko Paunović bio je deo nacionalnog tima Srbije i Crne Gore u periodu koji je bio izuzetno složen, kako sportski, tako i društveno. Igrao je na svetskom prvenstvu 2006. godine u Nemačkoj, gdje je nastupio u jednoj od najtalentovanijih, ali i najkontradiktornijih generacija tog vremena. Iako reprezentacija nije ostvarila rezultat koji je odgovarao potencijalu, Paunović je ostao upamćen kao igrač koji je uvijek pokazivao maksimalnu posvećenost nacionalnom dresu. Njegov odnos prema reprezentaciji bio je izrazito emotivan i odgovoran, bez kalkulacija. Nije bio igrač koji je tražio reflektore, već neko ko je prihvatao i manje vidljive uloge zarad tima. Upravo ta spremnost da se stavi u službu kolektiva kasnije će postati jedno od osnovnih načela njegove trenerske filozofije. Igračka karijera mu je omogućila da iznutra razume psihologiju slačionice, pritisak velikih takmičenja i važnost jasne komunikacije između trenera i igrača.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Vreme je za vesti Radio Borova. Nezadovoljstvo ratara otkupnom cenom pšenice bio je povod za sastanka poljoprivrednih proizvođača, predstavnika resornog ministarstva i Hrvatske privredne komore u organizaciji Hrvatske poljoprivredne komore u Osijeku. Domaći otkup pšenice standardne kvalitete ove godine kreće se oko 150 do 160 evra po toni, dok najveći otkupljivači na početku sezone nude nešto više od 155 evra, što poručuju poljoprivrednici ne pokriva ni osnovne troškove proizvodnje. Sastanku je prisustvovao i ministar poljoprivrede David Vlajčić, koji je istakao da ministarstvo na čijem je čelu nema zakonska ovlaštenja da utiče na otkupne cene pšenice i ječma.
3: Mi ne možemo dakle nekome narediti po kojoj će cijeni niti prodati svoju pšenicu, a niti nekom otkupljivaču po kojoj će cijeni kupiti, ali ono što ne želimo raditi je sjediti skrštenih ruku i gledati. Struka je konstatirala zajedno sa svima nama da imamo strukturnih problema u našoj proizvodnji koji su se slagali desetljećima. Ne postoji tog čarobnog štapića, niti jedne odluke ministra kojom ćemo preko noći nešto potpisati, donijeti odluku, a od sutra već počinje teći med i mlijeko apsolutno svima. Ne sjedimo skrštenih ruku.
2: Europska komisija Hrvatskoj je odobrila 4,4 miliona evra pomoći za štete od suše u 2025. godini.
3: Na posljednjem Agrifish vijeću ministara poljoprivrede i ribarstva u Briselu smo primili informaciju da smo dobili 4,4 milijuna eura za prirodnu nepogodu, sušu u prošloj godini, no da je to samo za pet kultura, šećernu repu, lješnjak, vinograde, lucernu i šljivu. Dakle, ratarske kulture nam nisu u toj prošlogodišnjoj, iako smo ih uredno prijavili, zbog pada prinosa su nam ove kulture uzeli kao one koje su pretrpjele najveću štetu, ali sam izvijestio prisutne da smo automatski tijekom ovoga tjedna, o čemu ćemo u sljedećim danima svu javnost izvijestiti, unutar strateškog plana i nacionalnih sredstava radimo na iznalaženju dodatnih sredstava kako bismo ratare obeštetili za sušu u maksimalno mogućem iznosu za prošlu godinu.
2: Na sastanku je bilo govora i o udruživanju poljoprivrednih proizvođača, što je po rečima predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore Željka Mihelića jedini put prema boljitku.
4: Budućnost je dosta neizvjesna, budemo li imali pameti, hrabrosti, da zaboravimo teške trenutke kad smo radili u zadrugama naši roditelji i počnemo se udruživati, to je jedini put prema nekakvom boljitku ratarske proizvodnje. To je dugoročni cilj.
2: Pravobraniteljka za decu Tatjana Katkić-Stanić uputila je nekoliko apela roditeljima. Nakon nesreće i smrti maloletnika u Metkoviću pozvala je roditelje da deci ne kupuju opasne električne romobile i motore kako bi se spriječile tragedije. Traži i da se dodatno osiguraju sva kupališta, plaže, bazeni i kampovi. Kada je reč o sigurnosti dece na društvenim mrežama, roditeljima je savjetovala da odgovorno dele fotografije i paze šta objavljuju. Na jedinice lokalne samouprave apelovala je da tokom leta organizuju što više sportskih i kulturnih aktivnosti za decu i omoguće besplatan ulaz u bioskope i pozorišta kako bi deca kvalitetno provodila slobodno vrijeme umjesto na mobitelima. U policijskoj upravi Vukovarsko-Sremskoj završeno je kriminalističko istraživanje nad 51-godišnjakom i 52-godišnjakinjama zbog sumnje u počinjenje krivičnih dela iz područja privrednog kriminaliteta. 51-godišnjak se tereti da je od 2023. do 2025. godine kao direktor trgovačkog društva s područja Vukovarsko-Sremske županije zajedno i prema prethodnom dogovoru s 52-godišnjakinjom na ime pozajmica podigao više od 80.000 evra. Time je, kako navode iz policije, trgovačkom društvu pričinjena znatna financijska šteta. Tokom kriminalističkog istraživanja utvrđena je i sumnja da direktor nije vodio propisanu poslovnu, odnosno knjigovodstvenu evidenciju društva. Policija će protiv 51-godišnjaka i 52-godišnjakinje nadležnom državnom tužilaštvu podneti krivičnu prijavu. U noći na nedelju na području policijske uprave Vukovarsko-Sremske bit će provedene pojačane nadzor saobraćaja usmerene na sprečavanje vožnje pod uticajem alkohola, droge i lekova. Vozači se pozivaju da ne upravljaju vozilima ako su prethodno konzumirali alkohol, droge ili lekove koji utiču na sposobnost upravljanja vozilom, a putnicima da ne sedaju u vozila s takvim vozačima kako bi se izbjegle posljedice koje nastaju u saobraćajnim nesrećama. Bilo je to sve o vestima, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme sutra, sunčano, u unutrašnjosti lokalno uz umeren dnevni razvoj oblaka, dan je vrlo vruće, vetar većinom slab, na istoku do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura vazduha većinom od 16 do 21, na moru između 23 i 28 stepeni. Najviša dnevna temperatura je između 34 i 39 stepeni. Na našem području maksimalna dnevna temperatura bit će oko 37 stepeni. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne zbog dugotrajne vrućine koja na organizam deluje nepovoljno, naročito kod rizičnih grupa. Opasnost od uticaja toplotnog talasa na zdravlje bit će vrlo velika, pa je potrebno provoditi mere zaštite od vrućine, naročito u brizi za starije osobe, hronične bolesnike i malu decu. Svima se preporučuje dovoljan unos tečnosti, lagana prehrana i boravak u rashlađenim prostorima. Pri boravku na otvorenom nužna je zaštita od UV zračenja. Savjetuje se izbjegavati izlazak između 11 i 16 časova.
5: A sada jedan mali EPP
6: reklame.
7: U Bosu trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirolska kilogram 8,59 €, voda Sarajevske kiselja gazirana litra i pol

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
4: rahinski ulož,
3: pele,
4: 11,27 €,
3: najam stana 7,99 €.
5: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
6: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borovo sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galeb u Borovu uz bogatu trpezu osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.
7: Marketing program Radio Borova.

0: muzički poster.
1: Marina je prilično utjecala na razvoj grupe Zana i na njihovu ogromnu popularnost kada je za njih napisala pesmu Dodirni mi kolena. Naime, čitav ovaj album koji su izdali za diskografsku kuću Jugoton još 1982. snimili su u Švedskoj. U jednom intervjuu Marina se prisjeća ovih značajnih trenutaka iz prošlosti. U njemu kaže kako je imala napisane sve pesme za čitav album, ali nije htjela da ih pokaže grupi sve do samog njihovog polaska u Švedsku. Čekala je posljednji trenutak da im preda tekstove. Razlog tome je bio taj što je Marina znala da su ti tekstovi nešto potpuno novo, genijalno i pod navodnicima pomereno, ali se plašila reakcije ljudi koji su navikli na neki drugi standard. Tekstovi su bili gotovi nedjelju dana pre njihovog puta u Švedsku, ali Marina je odugovlačila i govorila kako mora još nešto da završi i doradi. Dok su članovi grupe Zana čitali tekstove u avionu, bili su prilično šokirani, ali se pokazalo da je Marinin osjećaj za hitove bio dobar. Članovi grupe Zana se prisjećaju da je Marina uvijek bila prisutna u njihovom radu. Dok stvaraju osnovnu temu, Marina je bila tu upućena u svaki korak kako bi se u potpunosti saživela sa datom pesmom. Dešavalo se i da je pozovu usred noći i da ona ustane iz kreveta i dođe da pogleda šta su uradili i naravno da im kaže kako to ništa ne valja i kako moraju da promene. Negde u isto vrijeme, krajem 70. godina, Marina je napisala divnu pesmu koju je otpevala Jadranka Stojaković. Naziv pesme je Protiv nas su svi, a napisala i mega hit Olivera Mandića koji se zove Ljuljaj me nežno i u čijim stihovima imate priliku da uživate u nekoliko narednih minuta.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
0: Dobar dan. Nezadovoljstvo ratara otkupom cenom pšenice bio je povod sastanka poljoprivrednih proizvođača, predstavnika resornog ministarstva Hrvatske, privredne komore, organizaciji Hrvatske poljoprivredne komore u Osijeku. Domaći otkup pšenice standardne kvalitete ove godine se kreće oko 150 do 160 evra po toni, dok najveći otkupljivači na početku sezone nude nešto više od 155 evra, što poručuju poljoprivrednici ne pokriva ni osnovne troškove proizvodnje. Sastanku je prisustvovao ministar poljoprivrede David Vlajčić, koji je istakao da ministarstvo, na čijem je čelu, nema zakonska ovlaštenja da utiče na otkupne cene pšenice i ječma.
3: Mi ne možemo dakle nekome narediti po kojoj će cijeni niti prodati svoju pšenicu, a niti nekom otkupljivaču po kojoj će cijeni kupiti, ali ono što ne želimo raditi je sjediti skrštenih ruku i gledati. Struka je konstatirala zajedno sa svima nama da imamo strukturnih problema u našoj proizvodnji koji su se slagali desetljećima. Ne postoji tog čarobnog štapića, niti jedne odluke ministra kojom ćemo preko noći nešto potpisati, donijeti odluku, a od sutra već počinje teći med i mlijeko apsolutno svima. Ne sjedimo skrštenih ruku.
0: Europska komisija Hrvatskoj odobrila 4,4 miliona evra pomoći za štete od suše u 2025. godini.
3: Na posljednjem AgriFish vijeću ministara poljoprivrede i ribarstva u Briselu smo primili informaciju da smo dobili 4,4 milijuna eura za prirodnu nepogodu sušu u prošloj godini, no da je to samo za pet kultura, šećernu repu, lješnjak, vinograde, lucernu i šljivu. Dakle, ratarske kulture nam nisu u toj prošlogodišnjoj, iako smo ih uredno prijavili, zbog pada prinosa su nam ove kulture uzeli kao one koje su pretrpile najveću štetu, ali sam izvijestio prisutne da smo automatski tijekom ovoga tjedna, o čemu ćemo u sljedećim danima svu javnost izvijestiti, unutar strateškog plana i nacionalnih sredstava radimo na iznalaženju dodatnih sredstava kako bismo ratare obeštetili za sušu u maksimalno mogućem iznosu za prošlu godinu.
0: Na sastanku je bilo govora i o udruživanju poljoprivrednih proizvođača, što je po rečima predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore Željka Mihelića jedini put prema boljitku.
4: Budućnost je dosta neizvjesna, budemo li imali pameti, hrabrosti, da zaboravimo teške trenutke kad smo radili u zadrugama naših roditelji i počnemo se udruživati, to je jedini put prema nekakvom budućku ratarske proizvodnje. To je dugoročni cilj.
0: Zakon o lovstvu ogledni je primjer kako se zakonska rješenja kroje prema interesima, a ne prema onima koji stvaraju vrijednost ili plaćaju poreze, ocenila je SDSS-ova saborska zastupnica Dragana Jeckov. U raspravi o zakonu o lovstvu upozorila je da predloženi zakon uz određene pozitivne pomake previše tereta prebacuje na građane.
5: Poljoprivrednici su već godinama u apsurdnoj poziciji. Država divljač tretira kao javno dobro dok je u šumi, ali čim ta ista divljač preskoči među i uništi hektare usjeva, odjednom postaje problem onog tko proizvodi hranu. Kao da već nemamo dovoljno problema sa proizvodnjom hrane, odnosno proizvodimo hranu u tragovima. Novi zakon tu nepravdu samo cementira uvođenjem famozne pravne zamke poduzetih mjera. Da bi poljoprivrednik uopće primirisao odšteti, mora dokazati da je poduzeo sve zakonski propisane mjere. To u praksi otvara golemi prostor lovo ovlaštenicima i osiguravateljima da u svakom sudskom sporu tvrde kako nečiji električni pastir ili ograda nisu bili dovoljno učinkoviti.
0: Ministra Vlajčića je pitala koliko je konkursa otvoreno posljednjih godina vezano za zaštitu useva od divljači i postavljanje električnih pastira.
5: Za malog i srednjeg poljoprivrednika s rascjepkanim parcelama zahtjev da se opasuje stotinama metara ograde, ekonomska je utopija. Povrh svega, uvedeni su i drastično kraći rokovi za prijavu štete, ako niste na njivi svakog dana i ne uočite štetu u roku od 24 ili 48 sati, izgubili ste to pravo.
0: SDSS smatra da zakon treba doraditi tako da štiti ljude koji žive i rade u ruralnim sredinama, proizvođače hrane, vozače i javni interes, a ne da odgovornost na loše upravljanje prebacuju na one koji posljedice najviše osjećaju.
5: U ime Kluba zastupnika SDSS-a izražavam nadu da će određene konstruktivne kritike i savjeti izrečeni tokom ove saborske rasprave biti ozbiljno shvaćeni i da će ovaj zakonski prijedlog biti prepravljen, popravljen. Jer ovakav nije dobar.
0: Posljednjeg dana Duna Festa u Vukovaru će danas biti održana Fišijada, popularno takmičenje kulinara u pripremi ribljeg paprikaša. Takmičenje počinje u 17:30 na Dunavskom šetalištu. Proglašenje pobednika je u 19:30. O 19:00 na centralnom gradskom trgu počinje smotra folklornih društava pod nazivom Dunav svome gradu, a u 21:00 koncert Miroslava Škore. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
6: Vreme sutra. Sunčano, u unutrašnjosti lokalno uz umeren dnevni razvoj oblaka, dan je vrlo vruće, vetar većinom slab, na istoku do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura vazduha većinom od 16 do 21, na moru između 23 i 28 stepeni. Najviša dnevna temperatura je između 34 i 39 stepeni. Na našem području maksimalna dnevna temperatura bit će oko 37 stepeni. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne zbog dugotrajne vrućine koja na organizam deluje nepovoljno, naročito kod rizičnih grupa. Opasnost od uticaja toplotnog talasa na zdravlje bit će vrlo velika, pa je potrebno provoditi mere zaštite od vrućine, naročito u brizi za starije osobe, hronične bolesnike i malu decu. Svima se preporučuje dovoljan unos tečnosti, lagana prehrana i boravak u rashlađenim prostorima. Pri boravku na otvorenom nužna je zaštita od UV zračenja. Savjetuje se izbjegavati izlazak između 11 i 16 časova.
7: A sada jedan mali EPP
8: reklame.
9: Imate 65 ili više godina. Živite na području grada Vukovara, opštine Trpinja, Nuštra, Borova, Bogdanovaca ili drugih okolnih mesta. Trebate prevoz do doktora, banke, pošte ili neke druge ustanove. Trebate li nabavku potrepština? Želite otići u posjetu prijateljima ili možda na društvena događanja? Besplatnu uslugu prevoza obavljamo za sva mesta unutar Vukovarsko-Sremske županije. Nazovite nas i zakažite svoj besplatan prevoz na broj telefona 095 511 1767 svakim radnim danom od 8 do 16 časova. Program Niste sami, prevoz za starije osobe u lokalnoj zajednici provodi Udruženje žena Vukovar uz finansijsku podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike.
10: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
11: računski ulozi, pelene
10: 11,27 €, najam stana
11: 7,99 €.
12: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
13: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
14: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
13: Automobili Simić.
14: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
0: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borovo sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz Gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galeb u Borovu uz bogatu trpezu osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.
11: Marketing program Radio.

Dobro večer, dobrodošli na Talas Radio Borova i novo izdanje muzičke emisije Top Lista 5+5. Top lista koja se sastoji od dve liste, folk liste sa 5 predloga, pop liste također sa 5 predloga. Vi možete glasati za 3 predloga, 3 predloga koje dobiju najviše vaših glasova ostanu na listi i posljednja dva izbacimo i ubacimo 2 noviteta. Idemo mi otvoriti prvo ovako folk listu da vidimo kojih 5 predloga je bilo. Aco Pejović i pesma So, Nikola Rokvić svake mi se noći lumpuje, Semir Jahić da me nisi pronašla, Ivana Selakov i Slađa Allegro pesma Osveta i Jelena Lukica pesmu Moja si kap. Sa liste nam ispada Ivana Selakov i Slađa Allegro pesma Osveta, a također ispada i Semir Jahić sa pesmom Da me nisi pronašla. Treće mjesto na folk listi Aco Pejović i pesma So. Drugo mjesto Nikola Rokvić i pesma Svake mi se noći lumpuje. A prvo mjesto onako ubedljivo sa velikim brojem vaših glasova Jelena Lukić i pesma Moja si kap.

Nastavljamo naše druženje, otvaramo pop listu, tu je bilo sljedećih 5 predloga. Đela Ramović, pesma 1004, Toni Cetinski, Budi mi sreća, Nući i Emine Jahović, Sudar svetova, Frajle i Željko Samarđić, pesma Sreda i Nina Badrica, pesmom Nismo djeca. Sa liste nam ispada Toni Cetinski i pesma Budi mi sreća, a također ispadaju i Frajle i Željko Samarđić, pesma Sreda. Treće mjesto na pop listi Đela Ramović, 1004, drugo mjesto Nući i Emina Jahović, Sudar svetova, a prvo mjesto Nina Badrić i pesma Nismo djeca. Idemo je prvo poslušati.

pesme je objavljena 14. juna 2026. godine na YouTube-u, broj 358.000 pregleda. Tekst napisao Josip Palameta i Jerko Drljo, muziku napisali također Josip Palameta i Jerko Drljo, aranžman uradio Marko Palameta.

pesme je objavljena 11. juna 2026. godine, na YouTube-u broji 996.000 pregleda. Tekst napisali Nino Mujagić i Ilma Karahmet, na muziku napisao Nino Mujagić, aranžman uradio Said Rezić.

Radio Borovo.

vrtim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo

0: Vesti.
1: Vesti.
2: Dobar dan. Nezadovoljstvo ratara otkupom cenom pšenice bio je povod sastanka poljoprivrednih proizvođača, predstavnika resornog ministarstva Hrvatske, privredne komore, organizacije Hrvatske poljoprivredne komore u Osijeku. Domaći otkup pšenice standardne kvalitete ove godine se kreće oko 150 do 160 evra po toni, dok najveći otkupljivači na početku sezone nude nešto više od 155 evra, što poručuju poljoprivrednici ne pokriva ni osnovne troškove proizvodnje. Sastanku je prisustvo i ministar poljoprivrede David Vlajčić, koji je istakao da ministarstvo, na čijem je čelu, nema zakonska ovlaštenja da utiče na otkupne cene pšenice i ječma.
3: Mi ne možemo dakle nekome narediti po kojoj će cijeni niti prodati svoju pšenicu, a niti nekom otkupljivaču po kojoj će cijeni kupiti, ali ono što ne želimo raditi je sjediti skrštenih ruku i gledati. Struka je konstatirala zajedno sa svima nama da imamo strukturnih problema u našoj proizvodnji koji su se slagali desetljećima. Ne postoji tog čarobnog štapića, niti jedne odluke ministra kojom ćemo preko noći nešto potpisati, donijeti odluku, a od sutra već počinje teći med i mlijeko apsolutno svima. Ne sjedimo skrštenih ruku.
2: Europska komisija Hrvatskoj odobrila 4,4 milijuna evra pomoći za štete od suše u 2025. godini.
3: Na posljednjem AgriFish vijeću ministara poljoprivrede i ribarstva u Briselu smo primili informaciju da smo dobili 4,4 milijuna eura za prirodnu nepogodu, sušu u prošloj godini, no da je to samo za pet kultura, šećernu repu, lješnjak, vinograde, lucernu i šljivu. Dakle, ratarske kulture nam nisu u toj prošlogodišnjoj, iako smo ih uredno prijavili, zbog pada prinosa su nam ove kulture uzeli kao one koje su pretrpjele najveću štetu, ali sam izvijestio prisutne da smo automatski tijekom ovoga tjedna, o čemu ćemo u sljedećim danima svu javnost izvijestiti, unutar strateškog plana i nacionalnih sredstava radimo na iznalaženju dodatnih sredstava kako bismo ratare obeštetili za sušu u maksimalno mogućem iznosu za prošlu godinu.
2: Na sastanku je bilo govora i o udruživanju poljoprivrednih proizvođača, što je po rečima predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore Željka Mihalića jedini put prema boljitku.
4: Budućnost je dosta neizvjesna, budemo li imali pameti, hrabrosti, da zaboravimo teške trenutke kad smo radili u zadrugama naši roditelji i počnemo se udruživati, to je jedini put prema nekakvom budućku ratarske proizvodnje. To je dugoročni cilj.
2: Zakon o lovstvu ogledni je primjer kako se zakonska rješenja kroje prema interesima, a ne prema onima koji stvaraju vrijednost ili plaćaju poreze, ocijenila je SDSS-ova saborska zastupnica Dragana Jeckov. U raspravi o zakonu o lovstvu upozorila je da predloženi zakon uz određene pozitivne pomake previše tereta prebacuje na građane.
5: Poljoprivrednici su već godinama u apsurdnoj poziciji. Država divljač tretira kao javno dobro dok je u šumi, ali čim ta ista divljač preskoči među i uništi hektare usjeva, odjednom postaje problem onog tko proizvodi hranu. Kao da već nemamo dovoljno problema sa proizvodnjom hrane, odnosno proizvodimo hranu u tragovima. Novi zakon tu nepravdu samo cementira uvođenjem famozne pravne zamke poduzetih mjera. Da bi poljoprivrednik uopće primirisao odšteti, mora dokazati da je poduzeo sve zakonski propisane mjere. To u praksi otvara golemi prostor lovoovlaštenicima i osiguravateljima da u svakom sudskom sporu tvrde kako nečiji električni pastir ili ograda nisu bili dovoljno učinkoviti.
2: Ministra Vlajčića je pitala koliko je konkursa otvoreno posljednjih godina vezano za zaštitu useva od divljači i postavljanje električnih pastira.
5: Za malog i srednjeg poljoprivrednika s rascjepkanim parcelama zahtjev da se opasuje stotinama metara ograde, ekonomska je utopija. Povrh svega, uvedeni su i drastično kraći rokovi za prijavu štete, ako niste na njivi svakog dana i ne uočite štetu u roku od 24 ili 48 sati, izgubili ste to pravo.
2: SDSS smatra da zakon treba doraditi tako da štiti ljude koji žive i rade u ruralnim sredinama, proizvođače hrane, vozače i javni interes, a ne da odgovornost na loše upravljanje prebacuju na one koji posljedice najviše osjećaju.
5: U ime Kluba zastupnika SDSS-a izražavam nadu da će određene konstruktivne kritike i savjeti izrečeni tokom ove saborske rasprave biti ozbiljno shvaćeni i da će ovaj zakonski prijedlog biti prepravljen, popravljen, jer ovakav nije dobar.
2: Posljednjeg dana Dunafesta u Vukovaru će danas biti održana Fišijada, popularno takmičenje kulinara u pripremi ribljeg paprikaša. Takmičenje počinje u 17:30 na Dunavskom šetalištu. Proglašenje pobednika je u 19:30. O 19:00 na centralnom gradskom trgu počinje smotra folklornih društava pod nazivom Dunav svome gradu, a u 21:00 koncert Miroslava Škore. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti, Radio Borova.

0: muzički poster.
1: Marina je prilično uticala na razvoj grupe Zana i na njihovu ogromnu popularnost kada je za njih napisala pesmu Dodirni mi kolena. Naime, čitav ovaj album koji su izdali za diskografsku kuću Jugoton još 1982. snimili su u Švedskoj. U jednom intervjuu Marina se prisjeća ovih značajnih trenutaka iz prošlosti. U njemu kaže kako je imala napisane sve pesme za čitav album, ali nije htjela da ih pokaže grupi sve do samog njihovog polaska u Švedsku. Čekala je posljednji trenutak da im preda tekstove. Razlog tome je bio taj što je Marina znala da su ti tekstovi nešto potpuno novo, genijalno i pod navodnicima pomereno, ali se plašila reakcije ljudi koji su navikli na neki drugi standard. Tekstovi su bili gotovi nedjelju dana pre njihovog puta u Švedsku, ali Marina je odugovlačila i govorila kako mora još nešto da završi i doradi. Dok su članovi grupe Zana čitali tekstove u avionu, bili su prilično šokirani, ali se pokazalo da je Marinin osjećaj za hitove bio dobar. Članovi grupe Zana se prisjećaju da je Marina uvijek bila prisutna u njihovom radu. Dok stvaraju osnovnu temu, Marina je bila tu, upućena u svaki korak kako bi se u potpunosti saživela sa datom pesmom. Dešavalo se i da je pozovu usred noći i da ona ustane iz kreveta i dođe da pogleda šta su uradili i naravno da im kaže kako to ništa ne valja i kako moraju da promene. Negde u isto vrijeme, krajem 70. godina, Marina je napisala divnu pesmu koju je otpevala Jadranka Stojaković. Naziv pesme je Protiv nas su svi, a napisala je i mega hit Olivera Mandića koji se zove Ljuljaj me nežno i u čijim stihovima imate priliku da uživate u nekoliko narednih minuta.

gubernal, ona vrišti, ja se smijem, kroz crveno zelenim valom, valjda je tu carpe diem. Ja sam tvoj lovac na noćne linije, princ mješane krvi s periferije, došao sam da te vodim, ali još ne znam kuda.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
3: Gaia Terra Telus.
0: Terra Telus.
4: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaia Terra Telus, vašeg radijskog prostranstva u kojem planeta Zemlja govori kroz priče, ritmove i predele. Naša današnja stanica je zemlja neverovatnog zelenila, moćnih reka i posljednji planinski gorila na planeti. Danas putujemo u Ugandu, zemlju koja s ponosom nazivaju biserom Afrike. Ova prelepa zemlja smeštena je u istočnoj Africi, tačno na liniji Ekvadora, što je daje specifičnu, prijatnu tropsku klimu tokom cele godine. Za razliku od Tanzanije, Uganda nema izlaz na more, ona je takozvana kopnena država. Međutim, nedostatak okeana ona nadoknađuje nekim od najvećih vodenih površina na kontinentu. Uganda je okružena sa 5 suseda. Na severu se graniči sa Južnim Sudanom, na istoku sa Kenijom, a na jugu sa Tanzanijom i Ruandom, dok njenu zapadnu granicu čuva nemirna Demokratska Republika Kongo. Iako nema morske obale, južni deo zemlje zauzima ogroman deo Viktorijinog jezera, koje deli sa Kenijom i Tanzanijom. Ova pozicija u srcu basena Velike jezera čini Ugandu prirodnim čvorištem gde se prepliću istočnoafričke savane i zapadnoafričke tropske kišne šume. To je zemlja u kojoj se granice ne osjećaju kao prepreke, već kao mesta susreta različitih naroda, jezika i ekosistema.